Godina na muzika direktno od Rumanije, Kosti, Kosti Force, Adrian Seguna, Benzoi, Solo Tu, Stil Latino, Čekade, Number One in the Collection, Parelio Frinju. Prva продажба днеска за Poli Auto, prva продажба за Poli Auto, от вчера новите китайски чудовища са тука.

Aj, magazin Velvet, aj, Ljubak, aj, Ljubak, magazin Velvet. Imate li gradska stokove? Alo, Paralija u Prinjo, kak je Atom, kak je Halka Diki, za cijeli personal pozdravi specijalno, aj, Kraska, za cijeli personal. Ola Haskovo, za Grcija.